0: Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2006.
1: Justin Timberlake and Timbaland.